Ego sum habas, Cucariensis. Et consilio memes convivolis, et insecta dici voluntas m'est, et qui manem eques irit in taverna, post vesperam nudus egredietur. Et sic tenodatus veste,